0: đàm phán, eo biển Hormuz được mở lại đổi lấy chở bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng. Mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Tehran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần. Và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn. Công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trump phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo, chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh tiền bạc.
1: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine này đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
0: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, ghép thắng thế nhiều quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí. Vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây. Do đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, vân vân. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chiến tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương tuần này nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
5: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm đi trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm năm tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà nói những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép tăng lên cái tỷ lệ điện than.
4: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi.

0: đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận việc Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
1: Việt Nam thì hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ tới gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và đó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có. Bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cái thế giới cũng ô hào đấy mà điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế đó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng cái nữa, tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
0: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
1: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý thế mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường, rồi những cái xỉ than. Lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng khí CO2 mà nó còn rất nhiều các khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm soát toàn diện, làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
0: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammoniac xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cap Verde không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị Cap Verde dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
2: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1.
5: sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
4: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.
6: Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí. Trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa qua.
4: Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
7: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Moon Hoa, nơi cầu thủ Hwang In-byong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
4: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
7: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Quang Hoa Moon, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
8: RFI Radio France Internationale.
0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
1: Vào lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
0: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
1: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế, lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động hết lời dẫn.
0: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm xin trích Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
2: 10 sociétés américaines sont désormais privées d'accès à certains produits chinois dits à double
3: usage. 10 công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing, và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
0: Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ, vị trí cho phép ông lên làm Thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức Thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn, vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định, Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
1: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
0: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày, an ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourchier tường thuật.
5: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
6: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Donroe không chính thức, hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
5: Grégoire Portier, Panama, RFI.
0: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả xít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Espirela đã về đầu với 49,7% số phiếu, hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ. Nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay. Ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài.

0: Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance.
2: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ, bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thức thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Waterford, tiến sĩ về văn minh Mỹ, Trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông J.D. Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phanvenkat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, J.D. Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, J.D. Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng, nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, Trường Đại học Portsmouth giải thích xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết lời dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028. Một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng Phó Tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa

0: Wow, đấy bạn địa đặc nhân chứ mà. Cái địa đặc nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn đi là tham. Nhà máy điện chạy tham thì nó quá là cổ điển rồi. Cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn địa đặc nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
1: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
0: Các cái nhà máy điện chạy than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần thì cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện chạy than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện chạy than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
1: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, amoniac xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của LFP Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cap Verde không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị Cap Verde dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
1: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
0: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí. Trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa. Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
2: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Munhwa, nơi cầu thủ Hwang In-byong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
0: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
2: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
0: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: RFI Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
1: Vào lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
0: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
1: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động, hết lời dẫn.
0: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran. Và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm xin trích Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
2: 10 sociétés américaines sont désormais privées d'accès à certains produits chinois dits à double
3: usage. 10 công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing. và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
0: Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ, vị trí cho phép ông lên làm Thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức Thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn, vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
1: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
0: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. An ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourquier tường thuật.
5: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
6: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Donroe không chính thức, hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
5: Grégoire Portier, Panama, RFI.
0: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả sít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Espirela đã về đầu với 49,7% số phiếu, hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ. Nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay. Ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài. Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance.
2: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thức thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Guadufoy, tiến sĩ về văn minh Mỹ, Trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông J.D. Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phonvencat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, J.D. Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, J.D. Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng. Nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt, cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, trường đại học Portsmouth giải thích, xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết là dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng Phó Tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng ông J.D. Vance không phải là một con tốt thụ động khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala Guadufoy cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không?
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald

0: dân tộc Ả Rập chống lại ảnh hưởng của Liên Xô và sau đó là chống lại các phong trào khủng bố Hồi giáo. Giờ đây, bất chấp các bất đồng nổi rõ giữa Trump và Netanyahu, hai bên đều có những quan điểm tâm đầu ý hợp. Đó là cả hai đều coi khinh các giá trị dân chủ tự do và chủ nghĩa đa phương quốc tế, coi châu Âu đang bước vào thời kỳ suy tàn và ưu tiên các biện pháp quân sự trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế phức tạp.
1: Liệu có thể nói đến việc chính quyền Trump bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Trung Đông?
0: Những chỉ trích có thể gia tăng đối với ông Netanyahu, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề. Ẩn số chính trong hồ sơ Trung Đông là Nhà Trắng có thái độ ra sao đối với chính phủ Netanyahu nếu Israel không thực tâm tuân thủ điều khoản chấm dứt xung đột tại Liban đã được ghi trong thỏa thuận khung 14 điểm Mỹ-Iran. Ngày 3 tháng 6, Mỹ đứng ra bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn với phương thức quân đội Liban tiếp quản thí điểm dần dần một số địa điểm tại miền nam Liban được quân đội Israel bàn giao lại. Thỏa thuận này được coi là có thể cung cấp một nền tảng khả dĩ cho phép hướng đến một giải pháp mang tính thực tế, cho phép chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của nhóm International Crisis Group thì nhấn mạnh là trong hiện tại vẫn chưa rõ liệu Mỹ có ý định gây áp lực lên Israel để buộc quốc gia này phải rút quân khỏi Liban hay không.
1: Vậy thì đâu là những biến chuyển căn bản có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Israel xét về trung hạn?
0: Chuyên gia Didier Billon nhấn mạnh đến việc khác hẳn với thời kỳ trước, Israel giờ đây không còn được coi là một cực ổn định tại khu vực Trung Đông. Dự án chính trị của Mỹ và Israel ngày càng trở nên mâu thuẫn nếu không muốn nó là đối lập. Trong lúc Mỹ cần khu vực ổn định vì lợi ích kinh tế thì chính quyền Netanyahu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng về quân sự, muốn áp đặt quyền lực lên tất cả các nước láng giềng. Tháng 7 năm 2024, ông Netanyahu từng tự hào tuyên bố là quân đội Israel đang chiến đấu trên 7 mặt trận khác nhau. Giới quan sát cũng chú ý đến sự nổi lên mới đây của các hình thức liên kết linh hoạt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập. Bốn quốc gia Trung Đông có quan hệ gần gũi với Mỹ đều lo ngại trước chủ nghĩa bành trướng quân sự của chính quyền Netanyahu. Vì vậy, nếu Israel tiếp tục chính sách như hiện nay và Mỹ muốn duy trì quan hệ với các đồng minh Ả Rập, sẽ phải cân nhắc lại mối quan hệ với Israel. Một số nhà quan sát như chuyên gia Romuald Sioga ghi nhận chính sách của ông Netanyahu chưa bao giờ bị phản đối như vậy tại Mỹ, ngay cả trong cộng đồng Do Thái. Mặc dù sự ủng hộ đối với Israel có thể suy giảm về lâu dài, theo chuyên gia Jeremy Diodone ở Đại học Louvain Catholic, có được sự ủng hộ của cử tri thân Israel vẫn là một vấn đề chiến lược rất quan trọng, đặc biệt đối với Đảng Cộng Hòa, và lúc đảng này đang có tỷ lệ ủng hộ thấp khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Do Thái không phải là một. Israel cũng đang chuẩn bị bầu cử quốc hội. Theo nhiều thăm dò dư luận tại quốc gia này, thì chính sách phiêu lưu quân sự đang khiến Thủ tướng Netanyahu ngày càng bị mất lòng dân. Chính trường Israel có thể đang đứng trước một thay đổi lớn. Và nếu điều này diễn ra, quan hệ Mỹ-Israel át hẳn cũng chịu nhiều tác động.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Scott Stammer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, hòa bình Trung Đông, đợt nóng chịu luật trợ tử tại Pháp, Brexit là những chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
5: Le Figaro và Lesico chú ý đến việc tại Crimea, chính quyền Nga phải định mức xăng dầu vì drone Ukraine liên tục tấn công để cắt đứt tất cả những tuyến đường tiếp tế cho bán đảo bị Nga sáp nhập. Sắp tới, Crimea sẽ trở thành một hòn đảo, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cách đây vài ngày đang dần trở thành hiện thực.
4: Các cuộc không kích có phương pháp của Kiev từ nhiều tuần qua nhằm triệt nguồn thu nhập dầu khí của Moscow, đồng thời gia tăng sự bất bình của người dân Nga. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã tấn công tầm xa nhắm vào hậu cần quân sự của quân chiếm đóng, kỹ nghệ dầu lửa và phòng không, hết lời chuẩn. Trong đó có một kho dầu ở Kerch, trung tâm vận chuyển ở Krasnodar, cơ sở hạ tầng quân sự 4 chàng S-400, 2 chàng hỏa tiễn Pantsir, người đứng đầu Cộng hòa Crimea là

0: Sergei Aksyonov hôm qua loan báo ngưng bán xăng ở các trạm, chỉ phân phối cho các cơ quan nhà nước đang bảo đảm các hoạt động thiết yếu. Một phần Crimea đã bị cúp điện. Trên mạng xã hội, các video cho thấy người Nga lo lắng, thậm chí hoảng loạn, đổ xô đến các nhà ga để mong chạy khỏi Crimea càng nhanh càng tốt.
1: Cũng như sau trận không kích Moscow tuần trước, lại thấy những cảnh tượng đầy kịch tính, các cơ sở dầu lửa làm mồi cho những đám cháy khổng lồ. Những hình ảnh ấn tượng khác là những hàng dài mấy trăm chiếc xe hơi gần cầu Kerch hoàn toàn tắc nghẽn.
0: Thực ra Crimea đã thiếu xăng từ đầu tháng 5 vì drone Ukraine tấn công liên tiếp. Ban đầu chính quyền hạn chế bán mỗi lần tối đa 20 lít xăng, lập ra hệ thống tem phiếu, rồi đến ngày 4 tháng 6 cử cảnh sát trực ở các trạm xăng ghi số xe để tránh gian lận. Ngày 6 tháng 6, Sevastopol áp mã QR trên ứng dụng MAS cho định mức xăng, nhưng ngay hôm sau số mã này đã cạn. Vụ tấn công vào phà Panagia hôm qua khiến tuyến đường này phải ngưng hoạt động, không thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu, thiết bị quân sự, còn cầu Kerch thì cấm xe tải, chỉ còn lại xa lộ P-280 chạy qua Rostov trên sông Đông, Taganrog, Mariupol và Melitopol để đến Simferopol ở phía bắc Crimea. Con đường này được gọi là xa lộ tử thần với nhiều xác xe cháy đen, một số xe tải chở chạng làm xe chở hàng dân sự, nhưng ít nhất 415 chiếc đã bị tấn công. Những đòn này đè nặng lên năng lực quân Nga và nay là việc cung cấp nhiên liệu cho cư dân Crimea.
1: Trên mặt trận Trung Đông, Lacroix ghi nhận J.D. Vance được đẩy lên dẫn đầu nỗ lực ngoại giao Mỹ với Iran. Lysenko cho rằng J.D. Vance có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tham vọng tranh cử tổng thống khi đàm phán hòa bình với Tehran. Về phía Trung Quốc, Le Figaro đánh giá sự kháng cự của Iran khiến Bắc Kinh có thể đi theo hướng bóp nghẹt dần Đài Loan thay vì xua quân sang xâm lược với những nguy cơ đã rõ.
0: Một giáo sư Đại học Thượng Hải phấn khởi nói, những ai muốn đối đầu với Hoa Kỳ một ngày nào đó thì có thể học được rất nhiều từ Iran. Hết lời dẫn. Các nhà chiến lược Trung Nam Hải ban đầu hoảng sợ trước chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng đánh vào chế độ bạn bè, tiêu diệt lãnh tụ Cộng hòa Hồi giáo, hóa giải hệ thống phòng không của Tehran cũng như Caracas trước đó. Tiếp theo, họ thở phào nhẹ nhõm trước sự chống cự quyết liệt của vệ binh cách mạng, sử dụng drone và hệ thống chỉ huy phi tập trung. Đây là sự trái ngược với quân đội Trung Quốc với hệ thống hình kim tự tháp thừa hưởng từ Hồng quân, trong khi các sĩ quan Iran và Ukraine được trao quyền chủ động rất cao trên chiến địa. Chiến tranh Iran mang lại những hiểu biết quan trọng về phương thức hoạt động của đối thủ Mỹ, như buộc Washington phải điều động các hệ thống phòng không ở Hàn Quốc cho đồng minh vùng vịnh. Điều này ảnh hưởng đến các tính toán chiến lược liên quan đến Đài Loan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống nhất với đại lục.
1: Đây cũng là một lời nhắc nhở cho Bộ Chính trị. Ưu thế quân sự không nhất thiết đồng nghĩa với chiến thắng chính trị. Việc chảm tướng không làm chế độ sụp đổ đã phủ bóng đen lên một trong những kịch bản ưu tiên mà quân đội Trung Quốc đang tập luyện, chiếm nhanh dinh tổng thống Đài Bắc.
0: Hồi tháng Chiên, những hình ảnh tập trận của đặc nhiệm Hoa Lục đã làm dấy lên nỗi lo về một chiến dịch nhắm vào tổng thống Lại Thanh Đức. Simpson Center đánh giá xâm lăng Đài Loan sẽ là một chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử. Về khía cạnh tích cực thì Bắc Kinh vui mừng khi thấy Washington đốt mất nhiều tỷ đô la đạn dược chỉ trong vài tuần nên sẽ bị thiếu nếu xảy ra xung đột ở châu Á. Mỹ bắn đi hơn 1.000 hỏa tiễn hành trình Tomahawk, tương đương 1/4 lượng dự trữ. Nhưng bên cạnh địa hình hiểm trở, Đài Loan còn có 1.800 hỏa tiễn chống hạm để biến eo biển thành tử địa. Chuyên gia Mathieu Duchatel của Viện Montaigne Nhật khẳng định chúng ta đang ở thời kỳ mà công nghệ ưu tiên cho phòng thủ hơn là tấn công, thanh trừng, thất bại của việc tiêu diệt người lãnh đạo v.v. Tất cả đều dẫn đến một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đưa ra lời cảnh cáo về việc Bắc Kinh gia tăng áp lực chưa từng thấy lên đảo Ba Bình ở Trường Sa, đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Ngày 11 tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 1949, chiến hạm Trung Quốc đã tiến gần đảo này. Hòn đảo cách Hoa Lục đến 1.400 cây số đang bị 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc bao vây.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn chung, Le Figaro trong bài Hòa bình giả tạo với Iran, chiến tranh thực sự với Nga nhận định hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran là hai mặt trận, trong đó Trung Quốc, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại phương Tây, một phương Tây mà Hoa Kỳ đang dại dột muốn tiêu diệt.
0: Thỏa thuận khung được ông Trump ký ở cung điện Versailles có nhiều điểm giống với Hiệp ước 1919 dẫn đến một hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngưng đụng độ. 14 điểm nhằm xác định khuôn khổ cho 2 tháng đàm phán, chứa đựng nhiều điều không chắc chắn và quá có lợi cho Iran, đến mức có thể dẫn đến những xung đột mới, thậm chí còn tệ hơn cả JCPOA được Obama ký năm 2015. Thỏa thuận này được coi là tệ nhất trong lịch sử, một dạng Munich cho Trung Đông. Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn Iran, trong khi Israel không được tham gia đàm phán. Eo biển Hormuz được mở lại, đổi lấy chở bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng. Mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Tehran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần. Và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn. Công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh, phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trump phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực, thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo, chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh tiền bạc.
1: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine nay đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
0: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, ghép thắng thế nhờ quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí. Vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây. Cho đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, v.v. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chính tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương tuần này nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm. Giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
6: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong 5 năm tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà nói những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
5: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận vì Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
6: Việt Nam thì hiện nay bây giờ là đã sống với lệ điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cũng phải đi mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi đấy là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí nhưng mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì có nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì ngày thế giới cũng ô hào đấy bằng điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng cái nữa, tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được, tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
5: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
6: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than thấy lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần thì cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng khí CO2 mà nó còn rất nhiều các khí độc khác từ cái nhà máy điện chạy than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện chạy than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm soát toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
5: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammonia xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavec không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị Cap Vec dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
8: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
7: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.
9: Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa qua.
7: Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
10: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Khoang Hoa Mun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Tejon, học sinh trường tiểu học Mun Hoa, nơi cầu thủ Hoang In-bong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
9: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
10: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
7: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
11: RFI Radio France Internationale.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
1: Và lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
0: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
1: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động, hết lời dẫn.
0: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran. Và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm xin trích Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
2: 10 công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn, cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing, và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
3: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ. Vị trí cho phép ông lên làm thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
1: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
0: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. An ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourchier tường thuật.
5: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
6: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Montgomery đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Donroy không chính thức, hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
5: Grégoire Portier, Panama, RFI.
0: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả xít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Espirela đã về đầu với 49,7% số phiếu hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ. Nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay. Ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài.

0: Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance.
2: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ, bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thức thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Waterford, tiến sĩ về văn minh Mỹ, Trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông J.D. Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Fonvencat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, J.D. Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, J.D. Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng, nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, trường Đại học Portsmouth giải thích xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết lời dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstay, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng Phó Tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng ông J.D. Vance không phải là một con tốt thụ động khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala Waterford cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao, Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không?
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột mà không hề tham vấn Netanyahu. Quan hệ liên minh lâu đời giữa Mỹ và Israel được coi là vững như bàn thạch, dường như đang bị đặt trước một thách thức hiếm có. Kể từ khi bùng nổ chiến tranh Iran, quan hệ Mỹ-Israel đã xấu đi. Cụ thể như thế nào?
3: Cuộc chiến châu-Iran của liên minh Mỹ-Israel bùng lên vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Trong những ngày đầu tiên, Mỹ-Israel với hỏa lực hùng hậu, thông tin tình báo chính xác đã tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo Iran, hủy diệt một phần đáng kể các phương tiện quân sự của Iran. Chế độ Hồi giáo Iran tưởng như có nguy cơ sụp đổ. Sau hơn một tháng chiến tranh, Washington tuy nhiên phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngoại giao để rút khỏi bãi lầy tại Trung Đông. Tuy nhiên chính quyền Israel của Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận đình chiến tại mặt trận Liban, coi tổ chức Hezbollah Liban, đồng minh của Tehran, là kẻ thù không đội trời chung và đây là cơ hội tốt để triệt hạ lực lượng này. Iran ngược lại coi đình chiến tại Liban là điều kiện tiên quyết cho các đàm phán, thỏa thuận khung Mỹ-Iran bao gồm đòi này. Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung nhằm mở đầu các đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột, chương trình Debat du jour của đài Ekhavi đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề Liên minh Mỹ-Israel có còn được coi là bất khả xâm phạm hay không. Trả lời Ekhavi, ông Romuald Sioga, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến thái độ bất bình cao độ của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Israel, mà quan hệ trước đó vốn được coi là rất thân thiết. Theo vị chuyên gia này, theo dõi sát nội tình của nước Mỹ thì Netanyahu giờ đây bị coi là hòn sỏi trong giày của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có vẻ như quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bêu diếu trên truyền hình như một con rối của Netanyahu, bị Thủ tướng Israel dắt mũi trong cuộc phiêu lưu.

0: League cho đến đội tuyển quốc gia, mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
1: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Munhwa, nơi cầu thủ Hwang In-byong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
0: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
1: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
0: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: RFI Radio France Internationale.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm

trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Phần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
1: Và lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
0: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
1: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động, hết lời dẫn.
0: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran. Và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm xin trích Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
2: 10 sociétés américaines sont désormais privées d'accès à certains produits chinois dits à double
3: usage. Công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing. và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
2: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay. Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ. Vị trí cho phép ông lên làm thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
1: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
0: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức Các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. An ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourquier tường thuật.
5: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
6: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Monroe không chính thức, hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
5: Grégoire Portier, Panama, RFI.
0: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả xít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Espirela đã về đầu với 49,7% số phiếu, hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ. Nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay. Ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài.

0: Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức Bộ Tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance.
2: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thức thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Waterford, tiến sĩ về văn minh Mỹ, trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông J.D. Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Venkat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, J.D. Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, J.D. Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng, nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt, cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, trường Đại học Portsmouth giải thích xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết lời dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028. Một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia René Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng Phó Tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng ông J.D. Vance không phải là một con tốt thụ động khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala Waterford cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao, Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không?
3: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột mà không hề tham vấn Netanyahu. Quan hệ liên minh lâu đời giữa Mỹ và Israel được coi là vững như bàn thạch, dường như đang bị đặt trước một thách thức hiếm có. Kể từ khi bùng nổ chiến tranh Iran, quan hệ Mỹ-Israel đã xấu đi. Cụ thể như thế nào?
4: Cuộc chiến chống Iran của liên minh Mỹ-Israel bùng lên vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Trong những ngày đầu tiên, Mỹ-Israel với hỏa lực hùng hậu, thông tin tình báo chính xác đã tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo Iran, hủy diệt một phần đáng kể các phương tiện quân sự của Iran. Chế độ Hồi giáo Iran tưởng như có nguy cơ sụp đổ. Sau hơn một tháng chiến tranh, Washington tuy nhiên phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngoại giao để rút khỏi bãi lầy tại Trung Đông. Tuy nhiên chính quyền Israel của Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận đình chiến tại mặt trận Liban, coi tổ chức Hezbollah Liban, đồng minh của Tehran, là kẻ thù không đội trời chung, và đây là cơ hội tốt để triệt hạ lực lượng này. Iran ngược lại coi đình chiến tại Liban là điều kiện tiên quyết cho các đàm phán, thỏa thuận khung Mỹ-Iran bao gồm đòi này. Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung nhằm mở đầu các đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột, chương trình Debat du jour của đài Ekhavi đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề Liên minh Mỹ-Israel có còn được coi là bất khả xâm phạm hay không. Trả lời Ekhavi, ông Romuald Sioga, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến thái độ bất bình cao độ của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Israel, mà quan hệ trước đó vốn được coi là rất thân thiết. Theo vị chuyên gia này, theo dõi sát nội tình của nước Mỹ thì Netanyahu giờ đây bị coi là hòn sỏi trong giày của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có vẻ như quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bêu diếu trên truyền hình như một con rối của Netanyahu, bị Thủ tướng Israel dắt mũi trong cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém mà nhiều người coi là một thảm bại về chiến lược đối với nước Mỹ. Trang mạng Axios có nguồn tin trong nội bộ Nhà Trắng trong thời gian vừa qua đã có một số lần mô tả đối thoại căng thẳng giữa hai lãnh đạo. Ông Trump được cho là đã dùng những lời lẽ tục tĩu để xỉ vả Netanyahu. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cũng lưu ý cần thận trọng với những chi tiết như vậy và không nên để những biểu hiện bề ngoài che lấp đi những vấn đề cốt lõi. Và Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Israel không phải là một.
3: Kể từ khi, xin lỗi quý vị, liên minh vững chắc Mỹ-Israel dựa trên các nền tảng nào?
4: Chuyên gia Didier Bidion, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP đã nêu bật một số nền tảng căn bản khiến Washington dành cho Israel sự ủng hộ vô điều kiện bất chấp những mâu thuẫn khi này khi khác. Liên minh Mỹ-Israel bắt nguồn từ khi nhà nước Israel ra đời nhưng trở nên mật thiết hơn kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Những lý do chính là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ ủng hộ Israel vì đây là một quốc gia đứng hẳn về phía phương Tây, chống lại các nước Ả Rập và các thế lực khác thuộc khối do Liên Xô lãnh đạo. Sau khi Liên Xô sụp đổ, lập trường ủng hộ

0: đoàn Mitsubishi và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc với tổng công suất hơn 1.300 MW nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
1: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than đấy, lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần thì cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
0: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammoniac xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt độ đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 24 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo cũng do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Ngày mai Thanh Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Thưa quý vị, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày hôm nay Mỹ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan đồng thời nhận thanh toán các giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế không nhỏ cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc trao đổi đã tạo nên nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở kênh liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã đạt được các nhiệm vụ quan trọng bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chấp nhận các cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh báo Washington sẽ có biện pháp nếu Tehran không tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố nước này không có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cho biết Tehran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA và cũng không dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở bị tấn công. Tuyên bố trên trái ngược với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của IAEA, coi đây là một bước tiến mới. Phát ngôn viên ngoại giao của Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào trong lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.
0: Về phía Iran, phái đoàn đàm phán ngày hôm nay tái khẳng định mong muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ hôm qua, hạ nhiệt thị trường năng lượng Chi Phương Lược thuật.
2: Theo dữ liệu từ các kênh theo dõi định vị hàng hải, kể từ ngày hôm qua, ít nhất 36 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Sáng nay, phía Iran nhắc lại rằng những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh và tuyến đường này sẽ do Iran quản lý. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về eo biển này. Liệu Tehran có kiểm soát tuyến đường huyết mạch của hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong các cuộc thương lượng với Mỹ diễn ra trong 2 tháng tới. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, 4 nhóm làm việc cũng được thiết lập, phụ trách các lĩnh vực như là dỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế Iran và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm nay các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Liban và Israel theo dự kiến nối lại tại Washington dưới sự chủ trì của Hoa Kỳ. Một ngày trước đó, các bên tham dự vẫn tỏ ra kiên định lập trường của mình. Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục hiện diện ở miền nam Liban chừng nào còn cần thiết, từ ngữ trong nguyên văn. Còn phe Hezbollah kiên quyết từ chối thể thức của cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán Israel-Liban diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và Israel và Iran đã bắt đầu vòng thương lượng mới tại Thụy Sĩ để đi đến một thỏa thuận sau cùng chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Yêu cầu Israel ngưng chiến ở Liban là một trong số các điều kiện tiên quyết của Tehran để ngồi vào đàm phán với Washington. Thông tin viên Paul Khalife tại Beirut nhận định.
3: Les négociations directes entre Israël et le Liban reprennent ce mardi à Washington dans un contexte différent.
4: Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban được nối lại hôm nay ở Washington trong một bối cảnh khác với những vòng đàm phán trước đây. Ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán, bóng của Iran và Hezbollah vẫn bao trùm đến các nhà đàm phán Liban và Israel với sự ủng hộ của Mỹ. Những đồng thuận đạt được giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ theo một cách nào đó đã xác nhận thất bại một trong số các mục tiêu chính của cuộc chiến, tách rời các hồ sơ Liban và Iran. Vấn đề Liban đã chiếm một phần lớn các cuộc thảo luận giữa Iran và Mỹ, và cả hai bên đã đồng tình lập một nhóm công tác làm giảm xung đột, có nhiệm vụ củng cố lệnh ngừng bắn, thông qua các biện pháp sẽ được đề xuất sau này. Cơ chế này bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Liban, Qatar và Pakistan. Việc Washington và Tehran cùng ngồi trong một cơ chế chịu trách nhiệm về vấn đề Liban phần nào thừa nhận rõ ràng vai trò của Iran. Điều này còn có nghĩa là các cuộc đàm phán trực tiếp được tiến hành ở Washington giữa các phái đoàn Israel và Liban hiện nay dường như là một sự mở rộng đối thoại Mỹ-Iran. Ý tưởng về việc Hezbollah và Israel cùng lúc rút quân một phần đang thành hiện thực. Vùng thí điểm mà Liban đề xuất có lẽ sẽ là pháo đài Beaufort và những vùng phụ cận.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra mục tiêu phát triển nhanh chóng các khả năng phòng thủ, hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.
2: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của Đảng Lao động Cầm quyền, lên án những hành động ngày càng trắng trợn của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa quân đội, cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Seoul sớm có tàu ngầm hạt nhân và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, từ ngữ trong nguyên văn. Kim Jong-un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng, tăng cường lực lượng răn đe hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ. Theo AFP, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh hạt nhân. Hồi đầu tháng 6, bà Kim Jo-yong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến điểm không thể đảo ngược. Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi vấn đề với Iran đã được giải quyết khi hai bên ký bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ rằng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bắc Triều Tiên là không hiệu quả.
0: Về thời sự châu Âu, hôm qua ông Keir Starmer thông báo từ chức thủ tướng Anh Quốc do sức ép trong nội bộ Đảng Lao động cầm quyền. Tuy nhiên, với thông báo này của thủ tướng Anh, cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu được dự trù diễn ra tại Brussels vào ngày 22 tháng 7 sắp tới có nguy cơ bị hủy. Thượng đỉnh Anh Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh, cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu ông Andy Burnham vừa đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành thủ tướng thay thế ông Starmer có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Âu hay không? Từ Brussels, thông tin viên Pierre Benazé tường thuật.
5: Keir Starmer avait beaucoup misé sur la tenue du sommet euro-britannique cet été à Bruxelles.
1: Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc vào mùa hè này tại Bruxelles, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7 tới hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự. Giờ đây, Liên hiệp châu Âu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị. Tháng 5 năm 2025, Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc đầu tiên tại London, nhưng châu Âu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối, từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn, nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại. Tại Brussels, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung, trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. 10 năm trước, Andy Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với Liên Âu, không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh và châu Âu, và chừng nào châu Âu vẫn là một chủ đề có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer đã từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với châu Âu.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
6: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết là cuộc tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng tên lửa tầm xa và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 km, được cho là thành phần quan trọng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử dùng trong các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram. Thống đốc vùng Voronezh xác nhận tổn thất nặng nề với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải và đã được hỏi tờ thẩm định tính xác thực cho thấy là các cột khói đen khổng lồ bốc lên tới ít nhất 2 vị trí trong nhà máy. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất tên lửa thông qua các cuộc tập kích tầm xa. Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine là General Cherry vào hôm 22 tháng 6 cho biết là một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công, một thông tin hiếm khi được công bố.
0: Vừa rồi là phần tường thuật của Thu Hằng, cũng liên quan đến Nga. Theo hai nguồn tin xin ẩn danh được tờ Thời báo Kinh tế Nga Vedomosti ngày hôm nay trích dẫn, Nga dự tính nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá như một cách giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu và diesel do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu gây ra. Đề xuất này được nêu lên trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày hôm qua. Hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sevastopol ở Crimea do Nga kiểm soát đã bị giới hạn. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đo đạc, phát báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, trong khi cơ sở hạ tầng, các nước ôn đới đa số không thích ứng với tình trạng nắng nóng.
2: Trước tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, nhiều giải pháp ứng phó đã được đưa ra và cũng gây tranh cãi, ví dụ như là việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo số liệu được báo Pháp La Croix trích dẫn, thì khoảng 25% các hộ gia đình Pháp có điều hòa tại nhà, rất thấp, trong khi mà tại Mỹ và Nhật Bản, con số này lên tới 90%. Tại Pháp, dùng điều hòa nhiệt độ là một chủ đề cũng mang tính chính trị. Nếu như là phe cực hữu muốn phổ biến việc lắp đặt trong các tòa nhà căn hộ, thì phe cực tả kịch liệt phản đối, cho rằng điều hòa nhiệt độ chỉ góp phần làm trái đất nóng lên, tạo hiện tượng đảo nhiệt, và thay vào đó đề xuất cấp ngày nghỉ phép vì nắng nóng. Theo một thăm dò được công bố hồi đầu tháng 6, 78% người Pháp cho rằng dùng điều hòa gây hại cho môi trường. Không chỉ riêng tại Pháp mà cảm giác tội lỗi, áy náy đối với môi trường cũng phổ biến tại châu Âu đối với điều hòa. Người châu Âu cho rằng chính lối sống của các nước phát triển là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhật báo Kinh tế The Economist có bài châu Âu phải học cách yêu điều hòa nhiệt độ, nêu ra những tiến bộ trong sản xuất điện năng xanh nhờ năng lượng tái tạo khắp lục địa. Một số nhà quan sát nêu ra chính sách xanh đến cực đoan của châu Âu khiến người dân phải chịu cái nóng, biến nhu cầu làm mát cơ bản thành vấn đề đạo đức.
1: Ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2006 chứng kiến Pháp và Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16. Tại bảng Y, Pháp thắng Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe trong trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ vì giông bão, trong khi Na Uy vượt qua Senegal 3-2 để cùng có 6 điểm. Sau hai lượt trận, ở bảng G, Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Áo. qua đó sớm đoạt vé đi tiếp. Trong trận còn lại, Algeria ngược dòng đánh bại Jordani 2-1, nuôi tiếp hy vọng giành suất vé vào vòng knockout. Từ đầu World Cup 2026, Kylian Mbappe, Lionel Messi đang tạo nên cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn trên đường đua, ghi bàn khi liên tục thay nhau phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến gần hơn tới chức vô địch. Dù luôn tránh nói về đối thủ, cả hai siêu sao đều thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Messi hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai cùng Argentina, trong khi Mbappe cũng nuôi tham vọng lần thứ hai nâng cúp vàng sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018. Cuộc đua tranh giữa hai chân sút thượng hạng diễn ra từng bàn thắng một. Bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose sau cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 18. Không chịu kém cạnh, Mbappe ghi hai cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn chỉ sau 16 trận tại World Cup. Điều thú vị là lịch thi đấu khiến Messi và Mbappe thường ra sân cùng ngày, mỗi lần một người tỏa sáng, người còn lại gần như lập tức đáp trả bằng những bàn thắng riêng của mình. Huấn luyện viên Didier Deschamps đánh giá Mbappe vẫn còn khả năng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, cựu danh thủ của Pháp Thierry Henry dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Messi. Cậu ấy không chạy theo các kỷ lục mà các kỷ lục đang đuổi theo cậu ấy. Khi vòng knockout đang tiến gần, cuộc đua giữa Messi và Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 kỳ này.
2: Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản quấy rối trong đợt tập dượt tàu sân bay ở vùng biển xa khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liaoning trở về cảng ngày 22 tháng 6. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần, kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết là các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã theo dõi tàu Liaoning và hai tàu đi kèm khi đi qua biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20 tháng 6.

Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran, điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
3: Ở
0: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
3: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây ấy, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B-Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng. Và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau. Và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một cái mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh cái khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
0: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
3: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba. Thời chính phủ đảng lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các cái nhóm lợi ích chi phối và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon. Thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng mà một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Mario Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất, nói một cách ngắn gọn nhất ấy, thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa, nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
0: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
3: Vâng, theo đánh giá của Will Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp B-Network như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Cũng phải nói thẳng là thời ông Andy Burnham làm thị trưởng ấy, thì kinh tế của Manchester phát triển khá tốt. Hiện nay đây là một khu vực đô thị lớn thứ nhì sau London. Và họ có một nền kinh tế tới 100 tỷ bảng. Và họ đạt mức độ tăng trưởng là 3,1%, rất là ấn tượng. Trong khi xin nhắc là cái mặt bằng tăng trưởng kinh tế của nước Anh ấy, ở quý 1 năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ, nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Salford ấy, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, tức một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City, là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc, nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester, ấy, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở thì đã được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
0: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong mấy tháng tới sẽ ra sao?
3: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa, cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý đức hệ ở châu Âu, chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm Thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép. Nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi trác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý.

0: các khí độc từ các cái nhà máy điện chạy than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm soát toàn diện, làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp, phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
1: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammoniac xanh. Cụ thể, ngày 3 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt độ đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 24 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo cũng do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Ngày mai Thanh Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Skatamer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Thưa quý vị, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày hôm nay Mỹ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán các giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế không nhỏ cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc trao đổi đã tạo nên nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

0: Liban, đồng thời mở kênh liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, nước này đã đạt được các nhiệm vụ quan trọng bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chấp nhận các cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh báo Washington sẽ có biện pháp nếu Tehran không tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố nước này không có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA và cũng không dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở bị tấn công. Tuyên bố trên trái ngược với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Jimmy Vance sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của IAEA, coi đây là một bước tiến mới. Phát ngôn viên ngoại giao của Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào trong lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.
1: Về phía Iran, phái đoàn đàm phán ngày hôm nay tái khẳng định mong muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ hôm qua, hạ nhiệt thị trường năng lượng Chi Phương Lược thuật.
2: Theo dữ liệu từ các kênh theo dõi định vị hàng hải, kể từ ngày hôm qua, ít nhất 36 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Sáng nay, phía Iran nhắc lại rằng những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh và tuyến đường này sẽ do Iran quản lý. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về eo biển này. Liệu Tehran có kiểm soát tuyến đường huyết mạch của hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong các cuộc thương lượng với Mỹ diễn ra trong 2 tháng tới. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, 4 nhóm làm việc cũng được thiết lập, phụ trách các lĩnh vực như là dỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế Iran và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát.
1: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm nay các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Liban và Israel theo dự kiến nối lại tại Washington dưới sự chủ trì của Hoa Kỳ. Một ngày trước đó, các bên tham dự vẫn tỏ ra kiên định lập trường của mình. Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục hiện diện ở miền nam Liban, chừng nào còn cần thiết, từ ngữ trong nguyên văn. Còn phe Hezbollah kiên quyết từ chối thể thức của cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán Israel-Liban diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu vòng thương lượng mới tại Thụy Sĩ để đi đến một thỏa thuận sau cùng chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Yêu cầu Israel ngưng chiến ở Liban là một trong số các điều kiện tiên quyết của Tehran để ngồi vào đàm phán với Washington. Thông tấn viên Paul Khalife tại Beirut nhận định.
3: Les négociations directes entre Israël et le Liban reprennent ce mardi à Washington dans un contexte différent.
4: Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban được nối lại hôm nay ở Washington trong một bối cảnh khác với những vòng đàm phán trước đây. Ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán, bóng của Iran và Hezbollah vẫn bao trùm đến các nhà đàm phán Liban và Israel với sự ủng hộ của Mỹ. Những đồng thuận đạt được giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ theo một cách nào đó đã xác nhận thất bại một trong số các mục tiêu chính của cuộc chiến, tách rời các hồ sơ Liban và Iran. Vấn đề Liban đã chiếm một phần lớn các cuộc thảo luận giữa Iran và Mỹ và cả hai bên đã đồng tình lập một nhóm công tác làm giảm xung đột, có nhiệm vụ củng cố lệnh ngừng bắn thông qua các biện pháp sẽ được đề xuất sau này. Cơ chế này bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Liban, Qatar và Pakistan. Việc Washington và Tehran cùng ngồi trên một cơ chế chịu trách nhiệm về vấn đề Liban phần nào thừa nhận rõ ràng vai trò của Iran. Điều này còn có nghĩa là các cuộc đàm phán trực tiếp được tiến hành ở Washington giữa các phái đoàn Israel và Liban hiện nay dường như là một sự mở rộng đối thoại Mỹ-Iran. Ý tưởng về việc Hezbollah và Israel cùng lúc rút quân một phần đang thành hiện thực. Vùng thí điểm mà Liban đề xuất có lẽ sẽ là pháo đài Beaufort và những vùng phụ cận.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
1: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra mục tiêu phát triển nhanh chóng các khả năng phòng thủ, hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.
2: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của Đảng Lao động Cầm quyền, lên án những hành động ngày càng trắng trợn của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa quân đội, cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Seoul sớm có tàu ngầm hạt nhân và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Từ ngữ trong nguyên văn, Kim Jong-un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng, tăng cường lực lượng răn đe, hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ. Theo AFP, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh hạt nhân. Hồi đầu tháng 6, bà Kim Jo-yong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến điểm không thể đảo ngược. Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi vấn đề với Iran đã được giải quyết khi hai bên ký bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ rằng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bắc Triều Tiên là không hiệu quả.
1: Về thời sự châu Âu, hôm qua ông Keir Starmer thông báo từ chức thủ tướng Anh Quốc do sức ép trong nội bộ Đảng Lao động cầm quyền. Tuy nhiên, với thông báo này của thủ tướng Anh, cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu được dự trù diễn ra tại Brussels vào ngày 22 tháng 7 sắp tới có nguy cơ bị hủy. Thượng đỉnh Anh Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu ông Andy Burnham vừa đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành thủ tướng thay thế ông Starmer có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Âu hay không? Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường thuật.
5: Keir Starmer avait beaucoup misé sur la tenue du sommet euro-britannique cet été à Bruxelles.
0: Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc vào mùa hè này tại Bruxelles, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7 tới hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự. Giờ đây, Liên hiệp châu Âu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị. Tháng 5 năm 2025, Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc đầu tiên tại London, nhưng châu Âu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối, từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn, nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại. Tại Brussels, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung, trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. 10 năm trước, Andy Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với Liên Âu, không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh và châu Âu, và chừng nào châu Âu vẫn là một chủ đề có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer đã từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với châu Âu.
5: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
6: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết là cuộc tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng tên lửa tầm xa và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 km, được cho là thành phần quan trọng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử dùng trong các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram. Thống đốc vùng Voronezh xác nhận tổn thất nặng nề với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải và đã được hỏi tờ thẩm định tính xác thực cho thấy là các cột khói đen khổng lồ bốc lên từ ít nhất 2 vị trí trong nhà máy. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất tên lửa thông qua các cuộc tập kích tầm xa. Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine là General Cherry vào hôm 22 tháng 6 cho biết là một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công, một thông tin hiếm khi được công bố.
1: Vừa rồi là phần tường thuật của Thu Hằng, cũng liên quan đến Nga. Theo hai nguồn tin xin ẩn danh được tờ Thời báo Kinh tế Nga Vedomosti ngày hôm nay trích dẫn, Nga dự tính nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá như một cách giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu và diesel do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu gây ra. Đề xuất này được nêu lên trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày hôm qua. Hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sebastopol ở Crimea do Nga kiểm soát đã bị giới hạn. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đo đạc, phát báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, trong khi cơ sở hạ tầng, các nước ôn đới đa số không thích ứng với tình trạng nắng nóng.
2: Trước tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, nhiều giải pháp ứng phó đã được đưa ra và cũng gây tranh cãi, ví dụ như là việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo số liệu được báo Pháp La Croix trích dẫn, thì khoảng 25% các hộ gia đình Pháp có điều hòa tại nhà, rất thấp, trong khi mà tại Mỹ và Nhật Bản, con số này lên tới 90%. Tại Pháp, dùng điều hòa nhiệt độ là một chủ đề cũng mang tính chính trị. Nếu như là phe cực hữu muốn phổ biến việc lắp đặt trong các tòa nhà căn hộ, thì phe cực tả kịch liệt phản đối, cho rằng điều hòa nhiệt độ chỉ góp phần làm trái đất nóng lên, tạo hiện tượng đảo nhiệt, và thay vào đó đề xuất cấp ngày nghỉ phép vì nắng nóng. Theo một thăm dò được công bố hồi đầu tháng 6, 78% người Pháp cho rằng dùng điều hòa gây hại cho môi trường. Không chỉ riêng tại Pháp mà cảm giác tội lỗi, áy náy đối với môi trường cũng phổ biến tại châu Âu đối với điều hòa. Người châu Âu cho rằng chính lối sống của các nước phát triển là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhật báo kinh tế The Economist có bài châu Âu phải học cách yêu điều hòa nhiệt độ, nêu ra những tiến bộ trong sản xuất điện năng xanh nhờ năng lượng tái tạo khắp lục địa. Một số nhà quan sát nêu ra chính sách xanh đến cực đoan của châu Âu khiến người dân phải chịu cái nóng, biến nhu cầu làm mát cơ bản thành vấn đề đạo đức.
0: Ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2006 chứng kiến Pháp và Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16. Tại bảng Y, Pháp thắng Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe trong trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ vì dông bão, trong khi Na Uy vượt qua Senegal 3-2 để cùng có 6 điểm. Sau hai lượt trận, ở bảng G, Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Áo, qua đó sớm đoạt vé đi tiếp. Trong trận còn lại, Algeria ngược dòng đánh bại Jordani 2-1, nuôi tiếp hy vọng giành suất vé vào vòng knockout. Từ đầu World Cup 2026, Kylian Mbappe, Lionel Messi đang tạo nên cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn trên đường đua, ghi bàn khi liên tục thay nhau phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến gần hơn tới chức vô địch. Dù luôn tránh nói về đối thủ, cả hai siêu sao đều thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Messi hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai cùng Argentina, trong khi Mbappe cũng nuôi tham vọng lần thứ hai nâng cúp vàng sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018. Cuộc đua tranh giữa hai chân sút thượng hạng diễn ra từng bàn thắng một. Bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose sau cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 18. Không chịu kém cạnh, Mbappe ghi hai cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn chỉ sau 16 trận tại World Cup. Điều thú vị là lịch thi đấu khiến Messi và Mbappe thường ra sân cùng ngày. Mỗi lần một người tỏa sáng, người còn lại gần như lập tức đáp trả bằng những bàn thắng riêng của mình. Huấn luyện viên Didier Deschamps đánh giá Mbappe vẫn còn khả năng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, cựu danh thủ của Pháp Thierry Henry dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Messi. Cậu ấy không chạy theo các kỷ lục mà các kỷ lục đang đuổi theo cậu ấy. Khi vòng knockout đang tiến gần, cuộc đua giữa Messi và Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 kỳ này.
2: Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản quấy rối trong đợt tập dượt tàu sân bay ở vùng biển xa khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liaoning trở về cảng ngày 22 tháng 6. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần, kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết là các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã theo dõi tàu Liaoning và hai tàu đi kèm khi đi qua biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20 tháng 6.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran. Điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
3: À,
0: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
3: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây ấy, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B-Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng. Và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau. Và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một cái mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh cái khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
0: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
3: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba thời chính phủ đảng lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các cái nhóm lợi ích chi phối và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng mà một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Mario Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất. Nói một cách ngắn gọn nhất thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa. Nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã, hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
0: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
3: Vâng, theo đánh giá của Will Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp B-Network như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Cũng phải nói thẳng là thời ông Andy Burnham làm thị trưởng ấy, thì kinh tế của Manchester phát triển khá tốt. Hiện nay đây là một khu vực đô thị lớn thứ nhì sau London và họ có một nền kinh tế tới 100 tỷ bảng và họ đạt mức độ tăng trưởng là 3,1%, rất là ấn tượng. Trong khi xin nhắc là cái mặt bằng tăng trưởng kinh tế của nước Anh ấy, ở quý 1 năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Thornford ấy, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, tức một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City, là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester ấy, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở thì đã được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
0: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong mấy tháng tới sẽ ra sao?
3: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa, cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý thức hệ ở châu Âu, chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm Thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép. Nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi trác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông cũng rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý. Và cũng xin bổ sung là vợ của ông Burnham là người Hà Lan, cho nên là quan hệ gia đình của ông với châu Âu lục địa thì thực sự là quá rõ ràng, là rất là gần gũi.
0: Còn về tính cách con người của ông Burnham thì có gì đáng nói?
3: Vâng, theo lời một cựu bộ trưởng của trong chính phủ Anh là ông Rory Stewart, phụ trách về mảng phát triển hải ngoại đấy, thì thực ra là ông Keir Starmer đấy cũng bị phê phán là thường nghe theo lời các quân sư như là Morgan McSweeney hay là Peter Mandelson, khiến cho trong nội bộ đảng lao động người ta xa lánh ông. Ngược lại, vẫn theo ông Stewart thì ông Andy Burnham là con người thẳng thắn, thậm chí là có lòng nhân ái. Đây là những đức tính nói thẳng là ngày càng hiếm trong chính trị Anh những năm qua. Và đây cũng là sức mạnh khiến cho ông ấy được sự cử tri ủng hộ. Ví dụ như ông đã thắng ở Makerfield, thắng phe dân túy mà không cần phải gọi là dùng ngôn từ bài ngoại để thu hút phiếu của cử tri phe hữu. Còn tất nhiên cách điều hành chính phủ cũng như chính sách kinh tế của ông ra sao thì còn là một câu hỏi rất là lớn. Vì mọi người đều biết là chỉ là có tính cách tốt thôi thì chưa hẳn đã đủ để mà lãnh đạo nước Anh cũng như lèo lái cái quan hệ rất là khó khăn với cả Liên minh châu Âu, với cả khối NATO và với Hoa Kỳ.
1: Minh Anh, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Keir Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, đúng 10 năm sau khi Anh quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được gọi tắt là Brexit, báo chí Pháp có nhiều bài viết liên quan, bên cạnh đó là chiến tranh Ukraine, vụ án Lihana được nóng tại Pháp và việc kháng chiến quân Mark Bloch được đưa vào đền Pantheon.
6: Là khoa chạy tít trắng nhất, Anh quốc lật sang trang Brexit. Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu và nay đang xích gần lại. Trong bài xã luận trước La bàn châu Âu, Nhật báo Công giáo nhận định việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức hôm qua cho thấy nền chính trị mong manh của đất nước từ sau cuộc trưng cầu dân ý 10 năm trước.
5: Nhiều thủ tướng liên tiếp lên thay vẫn không vực dậy được nền kinh tế. Việc tách khỏi Liên hiệp làm Anh quốc mất từ 6 tới 8 điểm GDP. Thay vì được tự do hành động, Anh bị cô lập, thị trường buộc phải có chính sách tài chính nghiêm ngặt, có nghĩa là mất lòng dân. 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, tâm trạng người Anh đã thay đổi. Khoảng 60% ủng hộ quay trở lại với châu Âu. Keir Starmer đã bắt đầu thảo luận với Brussels để đơn giản hóa thương mại và người kế nhiệm của ông có thể đẩy nhanh. Ví dụ của Anh cho thấy ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải là điều tốt cho một quốc gia thành viên. Châu Âu là một tổng thể địa chính trị hùng mạnh, có thể bảo vệ thị trường nội khối và khẳng định chủ quyền. Bỏ rơi con tàu này trong một thế giới đầy thử thách là liều lĩnh. Brexit làm tăng tình trạng nghèo túng. Theo Joseph Rotary Foundation, từ 2023 tới 2024, có 21%, tức trên 14 triệu người nghèo ở Anh, 6,8 triệu người rất nghèo. Đó là tỷ lệ chưa từng thấy từ 30 năm qua. Có đến 88% tín dụng địa ốc có lãi lãi suất thay đổi sau 5 năm và nhiều người mua phải trả lãi cao gấp đôi, gấp 3 từ 2022. Xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu giảm, nhưng số hàng xuất sang các nước khác không bù đắp lại được, khiến thâm hụt thương mại lên đến 256 tỷ euro.
6: Liberation nói về Brexit, thập niên lãng phí lớn lao của Anh. Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, nay nhiều người Anh cảm thấy nuối tiếc về thời gian, năng lượng, những tài năng và tiền bạc đã đánh mất. Hàng ngàn người xuống đường ở London cuối tuần qua để bày tỏ nỗi thất vọng.
5: 10 năm trước, khi kết quả được thông báo với 52% muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 48% muốn ở lại, không ai hình dung được Brexit sẽ như thế nào. Từ đó đến nay, Anh có liên tiếp 6 và sắp tới là 7 thủ tướng, không ai hoàn thành được nhiệm kỳ. Đảng bảo thủ chia rẽ về Brexit và thất bại lớn năm 2024. Người Anh được tuyên truyền rằng đất nước sẽ nắm lại quyền kiểm soát, thoát khỏi quan liêu của Brussels, nhưng kết quả là kinh tế sụt giảm, lao động thời vụ châu Âu về nước trong khi nông sản thối rữa trên cánh đồng. Tương tự, ngành khách sạn, nhà hàng, y tế thiếu nhân công, ngư dân khó xuất khẩu hải sản. Những lời hứa chó bay như 350 triệu bảng Anh thay vì đóng góp cho sẽ được dành cho y tế. Câu khẩu hiệu dối trá được Boris Johnson cho viết trên xe buýt này, phân nửa số bệnh viện phải lập ngân hàng thực phẩm cho nhân viên lâm cảnh khó khăn. Thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ 6 tuần rưỡi lên gần 13 tuần.
6: Tấm hộ chiếu màu xanh được cho là biểu tượng quốc gia giành lại, nhưng được sản xuất ở Ba Lan bởi tập đoàn Thales của Pháp, Hà Lan. Người Anh phải xếp hàng với công dân các nước ngoài châu Âu khác mỗi lần nhập cảnh vào không gian Schengen.
5: Nhiều người Anh, xứ Gales và Scotland cố gắng tìm cho được một ông tổ ở Ireland để có hộ chiếu, duy trì quyền tự do đi lại. Những vết thương cũ được khơi lại, Scotland vốn ủng hộ châu Âu khẩn cấp đòi độc lập. Xứ Gales lần đầu tiên được một đảng dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Quốc hội Bắc Ireland có đa số dân biểu muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland. Chỉ có thị trường chứng khoán City là cơn lốc xoáy không thổi qua. Chỉ 7.000 việc làm dịch chuyển sang châu Âu thay vì trên 230 ngàn như dự đoán. Le Figaro cho biết thêm, làn sóng nhập cư gần 1 triệu người gây căng thẳng nhà ở và bất bình trong dân chúng. Người gốc châu Âu được thay thế bằng di dân từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, thường là người Hồi giáo. Tên Muhammad chiếm đến 23% số trẻ sơ sinh nam ở Anh và Sigan. Trong nhiều tháng, đất nước sống trong bầu không khí gần như nổi loạn vì chống đối nhập cư, và lần này không phải châu Âu khiến người dân giận dữ, mà là giới tinh hoa, những người đã phản bội họ.
6: Nhật báo kinh tế Lexico cho rằng kinh nghiệm Anh đã chứng minh bằng sự phi lý của nó rằng ở trong Liên hiệp châu Âu sẽ mạnh mẽ, thịnh vượng hơn đứng ngoài. Khi bỏ phiếu cách đây 10 năm, người Anh biết rằng quyết định chính trị này có cái giá phải trả về kinh tế.
5: Các đảng cực hữu ở Anh tiếp tục cổ vũ cho Brexit, nhưng các nước châu Âu khác đang ấp ủ ý định theo chân Anh nay đã từ bỏ. Hungary kết thúc kỷ nguyên Orbán, đảng tập hợp dân tộc Pháp xóa chữ Brexit trong vốn từ. Hai nước chống đối Brussels nhất là Cộng hòa Séc và Slovakia không còn nói đến việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Châu Âu đã chứng tỏ sự hữu ích của mình từ khi người Anh ra đi. Dù không hoàn hảo, nhưng trong một thế giới mà Donald Trump chỉ quan tâm đến tương quan lực lượng và logic của các khối, Liên hiệp châu Âu càng hiệu quả hơn. Các báo đều nói về sự sụp đổ chóng mặt của Keir Starmer, từ chiến thắng bầu cử vẻ vang đến vỡ mộng. Lên nắm quyền từ ngày 5 tháng 7, 2024, Keir Starmer chỉ ở lại chưa đầy 2 năm. Trong suốt lịch sử của công đảng, chưa bao giờ thủ tướng lại bị buộc từ chức ngay trong nhiệm kỳ. Một điều khó tin với làn sóng 412 trên 650 phiếu đã đưa ông vào dinh thủ tướng. Có đến 48% người bỏ phiếu cho Starmer đã rời khỏi đảng trong 2 năm qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Cũng tại châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt bộ binh để đối phó với quân Nga, Kiev đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Một trong những đơn vị nổi bật nhất hiện nay là tiểu đoàn Bolivar, quy tụ khoảng 300 chiến binh nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Colombia, Chile, Brazil, Venezuela, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
5: Đơn vị này được thành lập sau khi Nga xâm lược Ukraine bởi một người Venezuela lưu vong lấy tên nhà cách mạng Simon Bolivar. Theo Le Monde, dù mức lương khá cao cho lính tác chiến, nhiều chiến binh cho biết họ được thúc đẩy bởi lý tưởng, sự thù địch với Nga hoặc đơn giản là không thể thích nghi với cuộc sống dân sự sau nhiều năm cầm súng, một số cựu binh Colombia từng trải qua nội chiến. Bên cạnh đó cũng có những người tìm kiếm phiêu lưu. Một người Mexico thừa nhận đã đến Ukraine để trải nghiệm như những nhân vật trong các hồi ký chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả các đơn vị điều khiển drone cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Nhiều chiến binh thừa nhận đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
6: Chiến tranh Ukraine đang gây ra những hệ lụy ít được chú ý hơn trên lĩnh vực y tế và môi trường. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, bệnh dại đang tái xuất hiện tại nhiều nước Trung và Đông Âu sau nhiều năm được kiểm soát.
5: Theo một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Y tế Pháp thực hiện, số ca bệnh ở động vật hoang dã và vật nuôi tăng trở lại từ năm 2021 tại Ba Lan, sau đó lan sang Romania, Hungary, Slovakia. Nguyên nhân chính là sự gián đoạn các chương trình phòng chống bệnh dại do chiến tranh. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện trong phạm vi 50 cây số tính từ biên giới Ukraine và Moldova. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chưa có nguy cơ trực tiếp đối với Pháp và Tây Âu. Nhờ các chiến dịch tiêm phòng tăng cường, bệnh dại đã được thanh toán ở Pháp từ năm 2001, nhưng vẫn gây khoảng 55.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới.
6: Tại Pháp, vụ Liana tiếp tục nóng lên. Le Figaro chạy tít trắng nhất sau bản báo cáo đáng lo ngại sẽ trừng phạt ra sao. Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá đó có một loạt những sai lầm, thiếu sót, ù lì và quyết định sai từ nhiều cấp độ trong hệ thống tư pháp và điều tra.
5: Báo cáo liên bộ cho thấy đơn kiện của bà mẹ bé Rosa, 10 tuổi, đã bị Jérôme Barella, tức nghi phạm sát hại cô bé Liana, hãm hiếp khoảng 50 lần, nhưng hồ sơ này lại không được ưu tiên. Ở tòa án, quá trình tố tụng bị đình trệ ngay từ đầu do sai lầm khi phân loại. Le Figaro nhấn mạnh các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự, ngay cả cựu Tổng thống Sarkozy cũng phải ra tòa lãnh án. Thế nhưng những con người đại diện luật pháp lại tự cho mình đứng trên pháp luật. Sau cú sốc ban đầu, người dân Pháp giờ đây muốn biết về sự trừng phạt.
6: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.
7: Tạp chí kinh tế. 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Judy Vance trên đường trở lại Mỹ sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran, một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. nếu không muốn nói là một tai họa. Đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
8: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
7: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
9: C'est un fiasco américain, mais pas nécessairement une victoire iranienne. Alors,
10: thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
7: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
11: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
10: Trước hết là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi, ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
7: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kilo uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thành Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện và nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn, cho dù làm như vậy sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
13: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm đi trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà nói những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép tăng lên cái tỷ lệ điện than.
12: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận, vì Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
13: Việt Nam thì hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ tới gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua. Mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số đó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và đó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì có nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có, bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau, thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có cái chi phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26, thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cái thế giới cũng hô hào đấy bằng điện hạt nhân chứ mà. Cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi. Cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, cái năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng, cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
12: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
13: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì ngày xưa thì là phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Thì là phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định.